vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkta daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

0: ma se ne mette lo. U velikom ljubosu.
1: Čujemo se, drago, lijepi vam pozdrav do tad.
0: Hvala ti.
1: Bok. Idemo mi, dragi slušatelji, dalje. 0425 055 05. Halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan i vama.
2: Lijepi pozdrav.
1: Hvala također.
2: Da li može pjesma? Ja sam Omak Bilogorac.
1: Uh-huh.
2: Lijepi vam pozdrav svima i doviđenja.
1: Hvala, bok. Do slušanja.
2: Hvala
1: bok.
2: I vama, bok, bok.
1: Halo.
3: Dobar dan, Kristinka.
1: Dobar dan, nije Kristinka, ali dobar dan.
3: Pa sam. Pa ja pomešam na vek.
1: Sve. Nema veze. Kristinka i ja smo vam već naučene. Ne zamjeramo ništa, bez brige.
3: Ajme, meni, jo.
1: Sve je to
3: kaj
1: za ljude.
3: Kaj šalatu napravimo?
1: Slušamo, sve u redu, bez brige.
3: Jednu lijepu pjesmu. U snovima se samo ti, ali ne znam ko to pjeva.
1: Sad ćemo
3: neke
1: mi naći.
3: Muške.
1: Mladen Kozjak.
3: E, tako je, to. Može, hvala vam, evo ga. Lijepi pozdrav i ugodan ostatak
1: hvala,
3: dana.
1: Hvala, također.
3: Bez zamere.
1: Nikakva zamjera, bez brige, ne grinite se. Do slušanja, hvala, bok. Ko što sam rekla, Kristinka, ja smo već naučili. Kad je Kristinka u eteru, onda je Erika. Kad sam ja, onda sam Kristinka. Ali ništa mi vama ne zamjeramo. Čak nam je to možemo reći slobodno i simpatično. Tako da bez brige, dragi slušatelji. Idemo dalje. Halo.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Petar iz doma bi stričao.
1: Prepoznala sam odmah, gospodine Petar.
4: Može... Otkud si dekle si doma?
1: Naravno da
4: može.
1: Podvinčan
4: je. Uh-huh. Može, pozdrav.
1: Recite.
4: Pozdravljam svoje kompiće u sobi Snežanu Halapa, brata koji se nalazi na cestici u domu, Miška Čižić, njegovu ženu Toneka Gačer, njegovu ženu i vas u režiji i studiju.
1: Hvala vam najljepša i ja vas lijepo pozdravljam.
4: Ajde, ugodan dan.
1: Također, gospodine Petar, do slušanja.
4: Bog,
1: bog. Da si lazi, stara majka. I nastavljamo dalje uz pozive na 0425055 05, kojih na svu sreću itekako puno ima. Halo.
5: Dobar dan.
1: Dobar dan i vama.
5: Ja bi trebala pjesmu Dalmacije od Cece.
1: Kako ste rekli, Dalmacija?
5: Dalmacija.
1: Dalmacija, sad, čija Dalmacija? Mislite od Mate Miša Kovača?
5: Ne od Miše Kovača, nego Ceco, onaj jači dečko kaj pjeva.
1: A, znam na koji mislite, može.
5: E, da.
1: Može, može.
5: E, okej, okay, hvala vam.
1: Lijepi pozdrav. Također i vama.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Milenko telefona.
0: Slušamo.
1: Može, majka od Siniše Biška.
0: Naravno, može.
1: Hvala vam lijepo, lijepi pozdrav.
0: Hvala također i vama isto. Halo, halo.
2: Dobar dan, poštovanje.
0: Dobar dan.
2: To je zelo zvoče. Može biti pjesma Prozor stare majke?
0: Naravno.
2: Čujte, bi vam neko rekao. Nije da bi bilo krivo, ali ja čekam već par puta toliko na red. Nekaj svaki čovjek velika misli, nije pa tam čeka ga 20 minut. Boga, ja sam preključila na Radio Max onda. Lijepi pozdrav vama i slušateljima.
0: Hvala, pozdrav i vama i pozdrav evo kolegama na Radiju Max. Nema apsolutno nikakvog problema sa pozivima. Ponekad se malo duže čeka, ponekad je jako puno poziva, toliko ih zna puno biti da se ponekad pod navodnicima linije začepe. Pa onda zaista, zbog, upravo iz tog razloga, ponekad znamo napraviti kratku pauzu, da li uz blok marketinga ili jedan glazbeni broj, kako bi svi stigli doći na red, ali to zaista nije namjerno. Ponekad nekome treba malo duže da kaže koju pjesmu želi naručiti. Netko kaže odmah, nije to ništa za zamjeriti. Prekasno je sad za nadu. A za sve žalbe, prigovore i ostalo možete se obratiti nama osobno na adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, ali zaista nema potrebe za to. Ovdje smo da vas zabavimo, ovdje smo da ispunimo vaše glazbene želje i na kraju krajeva već vam izlazimo jako puno ususret sa time što kreirate vlastitu playlistu koja zaista jako dugo svira, upravo zato jer želimo da se osjećate onako nekako domaći. Tu smo zbog vas, dragi slušatelji, tako da nema potrebe za negativom. Halo, halo.
3: Well, well, no negativa.
0: Oh, no negativa. Well, hello, how are you?
3: I am so fine and hot. Oh, you just don't know.
0: It's warm, really?
3: 33.
0: Yeah. Ovdje nije tako vruće, ali jako lijepo vrijeme.
3: Joj, da Erika, ja tam nem zamenila. Ja znam ko je Kristinka, ko je Erika.
0: Ali nije to ništa strašno, ima i strašnih stvari na svijetu. Nema veze, to je nama simpatično.
3: Ma da, lepo, da vas se sjećaju, to je najpametnije.
0: Tako je, tako je.
3: Ok, a sad bi ja tebe molila, ako može, daleko od moje domovine, sad ne znam... ko to pjeva, ili je to Dražen Zečević ili Luka Basi, I don't know.
0: Daleko od moje domovine ste rekli, ja sam vas dobro čula.
3: Je,
0: samo
3: daleko
0: malo
3: od domovine.
0: Sad
3: domovine
0: ja
3: do Jadrana, tak nekak ide pjesma. Ali ako ne bi mogla nojiti, onda mi svirajte noć za moju dušu.
0: Može.
3: Može?
0: Može, dogovoreno.
3: Ok, puno hvala, svima lijep pozdrav i čujemo se.
0: Hvala i vama, lijep pozdrav u Ameriku.
3: Ok, bok, bye.
0: Pozdrav, pozdrav. I vidimo se uskoro, ako se ne varam, rekla je gospođa negdje u 8. mjesecu. Radujemo se. Da vidimo, imamo još jedan poziv. A onda ćemo malo zasvirati. Halo.
4: Halo. Halo, dobar dan, Erika.
0: Dobar dan i vama.
4: Josip, tu iz Barbare.
0: Slušamo, Josipe.
4: Prva ljubav, majko, nije šala. Imate vi, je to noći naziv ili nije, ne znam.
0: Nije tak, ali bude Erika potražila. Samo sekundica. Prva ljubav...
4: Nije, majko, nije šala.
0: Majko, nije šala. Da vidimo. Prva ljubav, Marinko Rokvić, bi trebalo biti. Da vidimo.
4: Da, da.
0: Samo malo da vidim je li imamo. Prva ljubav ili ljubav prva, nemamo vam tu pjesmu, nažalost. Imamo puno njegovih, ali nemamo tu.
4: Ne, da, dobro, onda dajte mi Na malenom brijegu.
0: Može, dogovoreno.
4: Dobro, lijepi pozdrav svima u studiju, vama, Kristinki, Borni i Elviri.
0: Hvala vam puno, pozdrav idu i vama.
4: Ajde, bog.
0: E sad, ova pjesma bi zapravo mogla biti prva ljubav zaborava nema.

duša kuca na vrata, kako teška mi je noć, jer znam da nikad više nećeš doći. Zašto, kad sve sam ti dao,

0: Снежа пилеча прса це кине 4,99 за кілограм. Рачиця домарча євро 99. Пиво Златорог пололитра ливенка 4-пек 3,99. Намаз нутела 750 грама 5,99 євро. Ручних палома Флекси Кат 2 комада 2 слоя євро 39. Цінені купці, у нелю 24 свівня оба наша дучана су затворена. Зато дойдете у петок і суботу купити ваше омлене производи по суперцінама. Видимо се! Купите два или више артикла из линии грицкалица Perfect Day или Lagrana. Попуните купон облагани и можда баш ви освоите супер оштелј Kingston Black Angus Maxi у вредности од 300 евра. Хит понуда само у понедељак 25. Свибња. Освеживач за WC Brev Pine 6x50 грама 4,69. Оцат алкохолни 1 литра Naturel 79 центи. Кобасице Крајнске Слјеме 5,79 за килограм.
1: Branka 100% najjeftinija.
2: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste u sred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
3: Putovanja, plaža ili vikend u prirodi. Pripremi se za avanturu uz bežične slušalice, Bluetooth zvučnike, autokamere, snažne svjetiljke i ostale gadžete na akciji u Čipoteci. Tehnologija koja ide s tobom gdje god da kreneš. Saznaj više na Čipoteka.hr.
4: Stiže nova generacija hibrida. MG ZS Hybrid Plus, MG3 Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Dizajnirani za vožnju sutrašnjice. Učinkoviti, elegantni, beskompromisni. MG, snaga koja pokreće. Zatraži ponudu na mgmotor.hr.
5: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin. Telefon 042 403 300.

0: Haló.
1: Dobrý večer.
0: Dobrá večer i vám.
1: Môže buď to hrajte kľúče.
0: Naravno.
1: Chvála.
0: Chvála i vám. Pozdrav. Haló. Ili ne. 0425 05 505. Haló, haló.
2: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
2: Môže leta 50.
0: Uh-huh.
2: Pozdrav svima z Epova i ugodnu večer.
0: Hvala također i vama. Halo.
3: Dobro večer.
0: Dobro večer.
3: Može za Tomislava z Epova ranjeni junak.
0: Ranjeni junak. Može.
3: I pozdrav svi koji me poznaju od Tomislava.
0: Najljepši pozdrav Tomislave, bok.
3: Bok, bok. Jer kasno je, kad osvari,
0: kasno da te zavoli. I sad je vrijeme za ponavljanje gradiva. Broj za vaše pozive u eter je 042-505-505-606, odnosno 505-606, broj marketinga, radno vrijeme marketinga je do 16 sati. Ako želite ovako nazvati u eter, naručiti pjesmu, nekog pozdraviti, malo popričat, tu je 042-505-505. I to je to. Jedan jedini broj. A za poruke je 091-561-6622. Ako se želite javiti putem klasične SMS poruke, putem Vibera ili WhatsAppa, ili možete poslati poruku na Messengeru. Halo.
4: Dobar večer.
0: Dobar večer.
4: Evo, Damir iz Međimurja. Može jedna ugodna pjesma. Volim te baš tako, kakva je.
0: Mm-hmm. Naravno.
4: Pozdravljam prijateljicu Vesnu.
0: Najljepše pozdrav idu i vama i pjesma će odsvirati svakako.
4: Hvala.
0: Bok. Lako noć i vama, odnosno laka vam noć. Halo.
5: Dobro večer, Erika.
0: Dobro večer.
5: Može još jedna?
0: Da čujemo.
5: Jedan čovjek, jedna žena.
0: Mm-hmm, može.
5: Ajde, želim ti ugodno vožnju do tvoje kuće.
0: Hvala puno.
5: Ajde, bok tu.
0: Bok. Bok.

0: Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvatite san.
1: Ante, por favor, llévame a Bled.
2: Crne oči, crna kosa, nešto pjega ispod nosa. Dolazi iz Argentine. Studirala je tamo i radila pomalo. Imala je neko čudno ime.

0: ne brini se.
1: Vi birate, mi sviramo. Jukebox Sjevernih FM.
2: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na Sjeverni FM.